0: em có biết tám mấy lần cái cô bạn tiền mày tu
1: mà thôi cái tôi này bà
2: em mất tài xuống
0: ngõ em mất tài xuống ta lồi em ta vĩ ngày có yên quanh như cả tam kim tiền ăn mà
3: mày tu
0: tám lồi
1: tiền tam tại yên này
0: em là em làm mà thế nhưng mà chồng quy à lên đây chồng này
2: 昨天吃一个
3: 啊，
0: 嗯，美佳，
3: 嗯，浓浓一点吧，爸，
2: 哎呀，努力啊，莫怕啦，
1: 奔波家奔波。Phăng tập quần khám khảo cháu đứng chung coi phăng sẽ còn tồn hư Văn người bạn á tí tươi phong phá văn trong là bóng mơ Bình tiêu bà mai ấy tạo tặng mai thường cắm mai đường cục vai
4: 茶叶从食物的调味剂到不可替代的饮品，身份不断改变，简单实在，潜移默化地传承至今。生茶中加入火炭，将叶片烤至干黄不糊。